0: エレレアロラギナイガオヤタマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナイテレオイリラギンモツワケオテロヘテレオオテアツヤワトア
2: はい、ファカトイマイラー、キルングキテネイオガワカエキエホヤネイテレオカペカペ Yes, Maori wit and Maori humor, man, cause ハタケヒ、はい、デウィ Maori ホエノネイラーテレレガコレロテアレロオトタイヤハテアレロオトタイヤハ The tongue of the タイヤハはい、ファカカタノアイホテネイレレガヤタタウエカハナタテ Maori ファカリテイテウレキテネイメアてタイハハウエカムツーコイアペアコテタイハキエタヒアテチノハンガオテウレヘヌイヘロアヘマロヒロヒホヤノヘクプノアイホエネハイファカカタヤタトウモテウレオテタネヘイネイラヘレリガコレロウニヘアトタラウエランギキャテレマケレマケレアナーナテアレロオトタイハネネイラテタヒミリミリガテピーギファラ Iti hoki o te taiaha. Nā reira koeira tō tātou reo kape kape mo te rangi nei, te arero o te taiaha. Whakanui ai tō tātou reo o rangatira toi tū te kupu, toi tū te reo Māori. All the best throwbacks, 90s and more.